sing ana ning Cepu Pacitan. Kek dulur-dulur sing ana ning Ponorogo. Wayahe lho, Cah. Wayahe.